0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Bính Ngọc xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi với dân tộc Wurundjeri, Woiwurrung của quốc gia Kulin, các bậc trưởng lão của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 23 tháng 3 năm Bính Ngọ. Trong giờ phát thanh đầu tiên tối nay, sau bản tin thời sự cùng với Bích Ngọc, mời quý vị đến với tiết mục giai điệu hôm nay, những bản nhạc hit streaming Việt Nam, âm nhạc của thời đại số.
3: Lắng nghe anh luyên thuyên về một tình đôi đẹp tựa trên bao, có nghe tôi đặt tay ngọt ngào, đủ biết anh si mê em nhường nào, ít khi văn thơ anh dạt dào, nói những vui quen.
2: Sau đó của nhạc tại Úc, bài Lời ru tình mẹ.

trong giờ phát thanh thứ nhì Nhật Việt theo thời gian. Còn bây giờ sẽ là bản tin thời sự. Cái tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Đảng One Nation hy vọng giành chiến thắng đầu tiên tại Hạ viện trong cuộc bầu cử bổ túc ở khu vực Fera. Chính quyền tiểu bang New South Wales siết chặt luật súng đạn và cải tổ hệ thống đăng ký vũ khí. Và trong thể thao, golf vợ người Úc là Lucas Herbert tạo khoảng cách dẫn đầu chính nghệ tại giải đấu ở Trump National, tiểu bang Virginia. Sau đây là bản tin chi tiết. Đảng cực hữu One Nation đang hy vọng tạo đột phá trong cuộc bầu cử bổ túc hôm nay tại ghế Hạ viện Fera, khu vực nông nghiệp và khai khoáng rộng lớn ở phía nam của tiểu bang New South Wales. Nếu đảng One Nation chiến thắng, đây sẽ là lần đầu tiên đảng này giành được một ghế Hạ viện thông qua bầu cử và khiến đảng tự do mất một ghế mà họ đã nắm giữ suốt 25 năm qua. Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy ứng viên One Nation David Farley đang bám đuổi sát sao ứng cử viên độc lập Michelle Mithoff. Các nhà phân tích cho rằng phiếu ưu tiên có thể giúp đảng dân túy này vượt lên, nhưng bà Mithoff khẳng định bà chưa bỏ cuộc. Mỗi lá phiếu đều quan trọng, vì vậy tôi phải giữ tinh thần tích cực. Có rất nhiều người ủng hộ tôi, khoảng 700 đến 800 tình nguyện viên đang làm việc hôm nay. Như tôi đã nói, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, ngẩng cao đầu. Tôi đã làm mọi điều có thể cho tới thời điểm này, và giờ chỉ còn chờ kiểm phiếu mà thôi. Chính phủ liên bang cho biết Úc vẫn được cung cấp đầy đủ nhiên liệu bất chấp tình hình bất ổn kéo dài ở Trung Đông và những lo ngại liên tục về chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Chris Bowen cho biết hơn 4,5 tỷ lít nhiên liệu đã được ký hợp đồng vận chuyển tới Úc trong tháng tới, tăng thêm nửa tỷ lít so với tuần trước. Ông cho biết hiện có 55 tàu chở nhiên liệu đang trên đường tới Úc, trong khi nước này cũng có lượng dự trữ nhiên liệu máy bay đủ dùng trong 29 ngày. Ông Bowen cho hay chính phủ cũng đang triển khai kho dự trữ nhiên liệu chiến lược thuộc sở hữu liên bang nhằm giúp Úc chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc khủng hoảng quốc tế trong tương lai. Chúng ta có 2,3 tỷ lít dầu diesel dự kiến được giao trong 4 tuần tới, 783 triệu lít xăng, 450 triệu lít nhiên liệu máy bay, và 940 triệu lít dầu. Liên quan đến cải tổ luật súng ở Bondi, chính phủ tiểu bang New South Wales đang tiến hành siết chặt luật súng đạn và cải tổ hệ thống đăng ký vũ khí sau vụ tấn công khủng bố ở Bondi năm ngoái. Chính phủ của thủ hiến Chris Minns sẽ chi gần 40 triệu đô la cho việc tuyển thêm nhân sự, nâng cấp hệ thống và tiến hành kiểm toán toàn bộ giấy phép sử dụng súng hiện có. Thời hạn giấy phép súng sẽ được rút từ 5 năm xuống còn 2 năm, đi kèm các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt hơn và giới hạn mới về số lượng súng mà một người có thể sở hữu. Hệ thống ghi danh vũ khí bị giám sát chặt chẽ sau khi xuất hiện thông tin kẻ tấn công ở Bondi từng được cấp giấy phép sử dụng súng. Chuyển qua các tin thế giới khác, Nga đã tổ chức lễ duyệt binh ngày chiến thắng với quy mô thu hẹp nhất trong nhiều năm do lo ngại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine. Năm nay không có xe tăng hay là các thiết bị quân sự hạng nặng diễu hành qua quảng trường đỏ, điều vốn thường được sử dụng để phô diễn sức mạnh quân sự của Nga, bao gồm các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Lễ duyệt binh ngày 9 tháng 5 là ngày lễ quốc gia quan trọng nhất của Nga, đánh dấu chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã năm 1945. Sự kiện tưởng niệm khoảng 27 triệu công dân Liên Xô, trong đó có nhiều người Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, chiến thắng cho lực lượng Moscow trong cuộc chiến hiện tại tại Ukraine vẫn còn xa vời, dù cuộc xung đột đã bước sang năm thứ năm và trở thành cuộc chiến đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Liên quan đến virus Hanta, Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ tới đảo Tenerife của Tây Ban Nha vào thứ Bảy hôm nay để hỗ trợ điều phối các chuyến bay đặc biệt di tản hành khách trên tàu du lịch bị ảnh hưởng bởi virus Hanta. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus sẽ cùng với các bộ trưởng y tế và nội vụ Tây Ban Nha đến trung tâm chỉ huy nhằm phối hợp giữa các cơ quan chức năng, kiểm soát y tế và các quy trình giám sát, ứng phó. Ba hành khách trên tàu, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một phụ nữ Đức đã tử vong, trong khi nhiều người khác mắc căn bệnh hiếm gặp thường lây lan qua loài gặm nhấm. Con tàu với khoảng 150 người dự kiến cập cảng Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào Chủ nhật.
Trong khi đó, lực lượng Mỹ đã nổ súng và vô hiệu hóa hai tàu chở dầu của Iran sau khi xảy ra đấu súng với lực lượng Iran tại eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Iran là Sayed Abbas Araghchi gọi hành động của Mỹ là một cuộc phiêu lưu quân sự liều lĩnh, trong khi giải pháp ngoại giao đang một lần nữa được đặt lên bàn đàm phán. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh xuất hiện đánh giá của CIA cho thấy Tehran sẽ chưa chịu áp lực kinh tế nghiêm trọng từ việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran trong khoảng 4 tháng nữa. Trong khi đó, tại Anh thì đảng Lao động và đảng Bảo thủ dường như đã mất thêm sự ủng hộ vào tay của đảng Reform UK và có thể cả đảng Xanh trong loạt bầu cử trên khắp Anh Quốc. Giáo sư Tony Travers của trường kinh tế London cho biết, đảng cải tổ Reform UK do chính trị gia dân tộc chủ nghĩa kỳ cựu Nigel Farage lãnh đạo đã giành được hàng trăm ghế hội đồng địa phương tại các khu vực lao động truyền thống vốn từng là thành trì của lao động, đồng thời cũng giành thêm sự ủng hộ từ phe bảo thủ ở những khu vực như là Havering ở phía đông London. Một cuộc điều tra liên bang về nạn phân biệt chủng tộc đối với người thổ dân đã được lắng nghe các luận điệu phân biệt chủng tộc đang vượt ngoài tầm kiểm soát sau vụ sát hại bị cáo buộc đối với bé gái 5 tuổi, Kumanchaji Little Baby, tên gọi được dùng sau khi em qua đời vì lý do văn hóa. Người phát ngôn của Hội đồng Phụ nữ tại Alice Springs, Jessica Baker, nói với phiên điều trần ở Adelaide rằng đã có những hành vi như một diễn viên hài chế giễu cái chết của bé, cũng như lời kêu gọi gần đây của lãnh đạo đảng quốc gia Matt Canavan về việc mở cuộc điều tra hoàng gia liên quan đến lạm dụng tình dục trong cộng đồng người bản địa. Bà cho biết truyền thông cánh hữu đã tiếp tay lan truyền sự thù ghét bằng cách vượt qua các ranh giới văn hóa, thiếu tôn trọng gia đình trong thời gian tang lễ truyền thống và tạo ra những câu chuyện không giải quyết được tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng với phụ nữ và trẻ em gái. Liên quan đến thể thao thì Alex de Minaur tiếp tục bị loại sớm tại các giải sân đất nện, lần này là tại Italian Open ở Rome. Sau thất bại nặng nề trước tài năng trẻ Rafael Jorda ở Madrid Master, de Minaur được kỳ vọng sẽ phục thù bằng chiến thắng trước tay vợt hạng 106 thế giới, Aunardi. Tuy nhiên, tay vợt số 8 thế giới người Úc đã để thua Matteo Aunardi của nước chủ nhà với tỷ số 4-6, 7-6, 6-4 trong một không khí cuồng nhiệt tại sân Polo Italico ở Rome. Golfer người Úc là Lucas Herbert đã tạo khoảng cách dẫn trước 6 gậy sau vòng 2 của giải LIV Golf tại tiểu bang Virginia. Vừa rồi là bản tin thời sự của Ban Việt ngữ do Bích Ngọc thực hiện. Bây giờ chúng ta chuyển qua các bài tường thuật khác. Ngày của mẹ đối với nhiều người là dịp đoàn tụ, tri ân và nhắc nhớ những kỷ niệm gia đình êm ấm. Nhưng đối với hàng triệu phụ nữ tại Úc đã mất mẹ, đây có thể là khoảng thời gian trống vắng và cô đơn. Một tổ chức hỗ trợ phụ nữ mất mẹ hiện đang kêu gọi cộng đồng cởi mở hơn khi nói về đau buồn và tang quyến, đồng thời nhìn nhận những ảnh hưởng lâu dài, không chỉ về mặt tình cảm, mà còn cả công việc, tài chánh và đời sống xã hội mà nhiều người con gái phải gánh chịu sau khi mất mẹ. Tường thuật sau đây của Mai Hoa.

0: The magnitude of mother loss is actually huge.
1: Đau buồn vì mất mẹ không phải là điều sẽ biến mất gọn gàng theo thời gian. Nỗi đau ấy đến từng đợt, rồi bất chợt quay trở lại trong những cột mốc của cuộc đời, từ sinh nhật, đám cưới, ngày lễ, cho tới những thay đổi trong công việc gia đình. Đó là chia sẻ của cô Danielle Snelling, đồng sáng lập tổ chức Motherless Daughters Australia, những người con gái mất mẹ Úc. Danielle nói, mất mẹ là một trong những trải nghiệm phổ biến nhất của con người, nhưng nghịch lý là xã hội lại rất ngại nói về đau buồn và tang chế. Nhiều người đang chịu tang cảm thấy họ phải cố tỏ ra mạnh mẽ, phải nhanh chóng trở lại bình thường hoặc che giấu ảnh hưởng lâu dài của nỗi mất mát với những người xung quanh. Nhân ngày của mẹ sắp tới, tổ chức phi lợi nhuận Motherless Daughter Australia đang kêu gọi người dân Úc nói ra nỗi đau của mình, speak your grief, đồng thời tạo thêm không gian để những người con gái mất mẹ có thể được lắng nghe và thấu hiểu. Theo tổ chức Motherless Daughter Australia, hiện có hơn 3 triệu 900 ngàn phụ nữ tại Úc mất mẹ. Trong số đó có khoảng 1 triệu 200 ngàn người trải qua mất mát này trước tuổi 44. Danielle Snelling hiện là giáo viên tại vùng đông nam tiểu bang Victoria. Mẹ cô, bà Rosa, qua đời vì một dạng ung thư phụ khoa hiếm gặp vào năm 2012 khi mới 56 tuổi. Lúc đó Danielle chỉ mới 23 tuổi. Cô nói, vì có mối quan hệ rất gần gũi với mẹ, nên sau khi mẹ mất, cô cảm thấy như cả thế giới của mình sụp đổ hoàn toàn.
0: We know that especially for premature mother loss,
2: nỗi đau buồn và sự mất mát người mẹ không phải là điều dễ dàng phai nhạt theo thời gian. Nó đến theo từng đợt và tái xuất hiện qua các cột mốc quan trọng, ảnh hưởng đến cả cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Tuy nhiên, dù mất mát là điều phổ biến, nỗi đau buồn vẫn là một trong những trải nghiệm khó nói nhất về mặt xã hội, khiến những người con gái đang đau buồn cảm thấy áp lực phải tỏ ra mạnh mẽ, nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường, hoặc che giấu những hình ảnh, những ảnh hưởng dai dẳng của sự mất mát đối với những người xung quanh.
1: Điều khó khăn nhất đối với cô lúc đó không chỉ là đau buồn mà là cảm giác cô độc. Danielle không quen ai cùng tuổi từng mất mẹ. Cô mong muốn được gặp người phụ nữ khác có thể hiểu cảm giác ấy, nhưng vào thời điểm đó hầu như không có dịch vụ hỗ trợ nào dành riêng cho những người con gái mất mẹ.
0: What is worrying though is that these
2: ảnh hưởng đối với sức khỏe tinh thần có thể kéo dài nhiều năm, có khi suốt đời, chứ không chỉ trong thời gian đầu sau tang chế. Đặc biệt khi mà người mẹ mất quá sớm, điều đó có thể tác động tới quá trình hình thành bản sắc cá nhân.
1: Danielle nói, việc mất mẹ có thể dẫn tới lo âu, trầm cảm, cô lập và cô đơn kéo dài. Nhiều phụ nữ cũng gặp khó khăn trong các mối quan hệ gia đình, tình bạn hoặc phải đối diện thêm nhiều mất mát, thứ cấp khác trong đời sống. Tuy nhiên, theo Danielle, điều thường bị bỏ quên chính là ảnh hưởng đối với công việc và tài chính. Motherless Daughter Australia vừa thực hiện một nghiên cứu về năng suất lao động và ảnh hưởng nghề nghiệp đối với phụ nữ mất mẹ. Kết quả cho thấy, gần 3/4 người tham gia nói rằng sự nghiệp của họ bị gián đoạn nghiêm trọng sau khi mẹ qua đời. Có tới 91% cho biết họ phải giảm giờ làm việc, có người giảm tới một nửa thời gian làm việc trước đây. Trong khi đó, 45% nói họ bị mất hơn 10.000 đô la thu nhập vì những gián đoạn liên quan tới đau buồn và tang chế. Theo ước tính của nghiên cứu, trung bình, một người phụ nữ mất mẹ có thể chịu thiệt hại tài chính hơn 412.000 đô la trong suốt cuộc đời. Riêng trong năm đầu tiên sau thời gian mẹ mất, gánh nặng tài chính trung bình đã lên tới khoảng 24.000 đô la.
0: Unfortunately, our society and our culture is very uncomfortable with talking about grief and loss.
2: Điều đáng lo ngại là những ảnh hưởng này thường không được nhìn nhận đúng mức. Mặc dù chúng tác động rất lâu dài tới sự ổn định tài chính, tiến trình nghề nghiệp và đời sống của một người.
1: Danielle nói, tại nhiều nơi làm việc, chế độ nghỉ tang chỉ kéo dài vài ngày ngắn ngủi. Sau đó, người đang chịu tang thường được kỳ vọng phải quay lại làm việc như bình thường.
0: Unfortunately, our society and our culture is very uncomfortable with talking about grief and loss. And as a result of that, grievers often internalize their grief and they are making choices not to talk about their grief and loss because they're often met with discomfort or a pressure to be okay and get back to normal. To further perpetuate that, bereavement leave is only a couple of days.
2: Xã hội và văn hóa của chúng ta hiện vẫn còn rất khó chịu khi nói về đau buồn và mất mát. Vì vậy, nhiều người chọn cách giữ kín nỗi đau của mình bởi họ cảm thấy người khác khó xử hoặc họ bị áp lực phải ổn ngay lập tức.
1: Theo cô, Chính sự im lặng ấy khiến cảm giác cô đơn, cô lập, lo âu và trầm cảm ngày càng nặng nề hơn. Daniel nói đôi khi điều quan trọng nhất không phải là tìm cách nói điều gì thật lớn lao, mà chỉ đơn giản là thừa nhận nỗi mất mát của người thân.
2: Đối với những ai biết một người đang khó khăn trong ngày của mẹ năm nay, chỉ cần nhìn nhận nỗi đau ấy thôi đã là điều rất quan trọng rồi.
1: Cô cũng khuyến khích mọi người hãy hỏi thăm bạn bè hoặc người thân trước ngày của mẹ và ngay trong ngày hôm đó.
0: But most importantly, make space for conversation and allow someone that you know grieving their mom to talk about her and to share.
2: Quan trọng nhất là hãy tạo không gian cho cuộc trò chuyện. Hãy để người đang nhớ mẹ mình có cơ hội nhắc về mẹ, kể những kỷ niệm về mẹ và được nói ra cảm xúc của họ.
1: Nhằm giúp cộng đồng dễ dàng bày tỏ sự quan tâm hơn, tổ chức Motherless Daughters Australia đã hợp tác với công ty thiệp trực tuyến Moonpig để thực hiện một bộ thiệp đặc biệt dành cho người chịu tang hoặc nhớ người thân đã mất. Trong tuần lễ nhận thức về mất mẹ, từ ngày 2 tới ngày 9 tháng 5, dịch vụ giao thiệp cũng được miễn phí cho người sử dụng mã TakeCare. Ngoài ra, người dân Úc cũng có thể mua chậu hoa Mother's Halo Salamon tại hệ thống Bunnings để tưởng nhớ người mẹ đã mất hoặc gửi tặng ai đó đang trải qua đau buồn. 20 xu từ mỗi sản phẩm bán ra sẽ được đóng góp cho tổ chức Motherless Daughter Australia. Daniel nói, những cử chỉ nhỏ như vậy có thể giúp những người mất mẹ cảm thấy họ không đơn độc. Tổ chức này cũng sẽ tổ chức chương trình MDA Walk and Talk vào ngày 9 tháng 5, ngày cuối cùng của tuần lễ nhận thức về mất mẹ. Người tham gia được mời đi bộ 10 cây số ở bất cứ nơi nào họ muốn, cùng gia đình hoặc bạn bè, như một cách cùng nhau tưởng nhớ, chia sẻ và nâng đỡ nhau trong nỗi đau mất mát.
0: And it is an opportunity to come together in solidarity.
2: Đó là cơ hội để mọi người cùng đứng bên nhau trong tinh thần cảm thông, nơi người ta có thể nói về nỗi đau của mình, nhận được sự nâng đỡ từ những người xung quanh, đồng thời cùng nhớ về mẹ.
1: Daniel nói, điều mà những người mất mẹ cần nhất đôi khi không phải là lời khuyên, mà là cảm giác được lắng nghe, được hiểu và được phép buồn.

0: Lát nữa đây, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút quảng cáo với tiết mục giai điệu hôm nay.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: Far from the partisan politics of Canberra.
11: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
0: Tiếp tục loạt chương trình giai điệu hôm nay về V-pop. Kỳ này, Quốc Vinh sẽ giới thiệu những bản nhạc hit streaming Việt Nam, âm nhạc của thời đại số.
12: Các bạn đang nghe chương trình giai điệu hôm nay cùng Quốc Vinh. Kỳ này chúng ta sẽ khám phá những bản hit streaming online, những ca khúc đang dẫn đầu các bảng xếp hạng trực tuyến.
13: Muộn rồi mà sao con nhìn lên trên nhà rồi quay ra lại quay vào nằm chân chọc vậy đến sáng mai.
12: Các bạn đang nghe ca khúc Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng MTP, một trong những bản hit stream.

Trong thời đại số, các nền tảng streaming như Spotify, Zing MP3, nhạc của tôi đã giúp V-pop lan tỏa nhanh chóng. Các ca khúc hit streaming không chỉ nghe bắt tai mà còn phản ảnh thị hiếu âm nhạc của giới trẻ hiện nay.

nói. Phải kiện còn cần gỡ rối, vài điều chân thành không may lỡ thời, nên việc gặp em chắc chỉ là mơ thôi. Vì anh tập tạ trong cơn mưa ký ức, sợ lại đâu vào đấy và một ngày sẽ phai phôi. Cho niềm đau là điều yêu quý nhất, nên cơ hội có tới.

Ca khúc này kết hợp giai điệu pop ballad nhẹ nhàng, lời bài hát dễ thuộc và cảm xúc gần gũi. Những bản hit streaming thế này thường trở thành cơn bão trên mạng xã hội.

Các bản hit streaming hiện nay thường kết hợp giữa pop, ballad, EDM và rap, nên danh sách nhạc luôn phong phú. Điều này giúp người nghe cảm thấy mới mẻ và hấp dẫn hơn so với nhạc truyền thống. Hiện tượng hit streaming không chỉ dựa vào chất lượng bài hát mà còn nhờ chiến lược truyền thông online.

Điều thú vị là hit streaming không chỉ là nhạc vui nhộn hay EMD, mà còn có rất nhiều giai điệu sâu lắng phù hợp với tâm trạng người nghe. Chính sự đa dạng này làm cho bảng xếp hạng streaming luôn hấp dẫn.

Các bạn thân mến, những bản hit streaming đáp ứng thị hiếu âm nhạc của giới trẻ Việt Nam. Quốc Vinh hy vọng những giai điệu hôm nay đã mang đến cho bạn một trải nghiệm vui vẻ và sôi động. Giai điệu hôm nay sẽ trở lại cũng vào giờ này tối thứ bảy tuần sau.

0: Xin được cảm ơn Quốc Linh. Bây giờ sẽ là phút quảng cáo và chúng tôi sẽ quay trở lại với Của Nhạc Việt Nam.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
8: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
6: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: Chương trình The Point của NITV phân tích và phỏng vấn các chủ đề quan trọng, góc nhìn mới về các vấn đề văn hóa, chính trị, xã hội của người thổ dân và dân đảo Torres Strait, xem bất kỳ lúc nào trên SBS On Demand.
10: Thư giãn với âm nhạc quốc tế trên SBS Chill. Nghe SBS Chill trên SBS Audio app.
9: SBS On Demand mang đến hàng trăm chương trình truyền hình và phim truyện trực tuyến miễn phí. Xem phim trên điện thoại, TV, tablet hoặc laptop tại SBS On Demand app hoặc vào trang mạng hôm nay.
11: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
0: Tối nay, mời quý vị thưởng thức bài Lời ru tình mẹ và ca cảnh gánh mẹ. Các nghệ sĩ Nhật Minh, Trọng Khanh và Ngọc Hà trình bày hai bài nói trên nhân ngày Hiền Mẫu 2026.
12: Ngọc Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong chương trình Cổ nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, ngày Hiền Mẫu lại về mang theo tình yêu thương và sự tri ân. Hà xin gửi lời kính chúc cho các bà, các mẹ, các chị được dồi dào sức khỏe, bình an trong cuộc sống và luôn hạnh phúc vui vẻ bên con cháu. Kính thưa quý vị, vũ trụ có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất chính là trái tim người mẹ. Thật vậy, cuộc đời mỗi chúng ta đều được dệt nên từ những sợi chỉ yêu thương không bao giờ đứt. Đó là những lời ru ầu ơ ngọt ngào trên môi, là dòng sữa mát lành đã nuôi lớn hình hài và tâm hồn ta trong sự bạo bọc vô bờ bến. Và để mở đầu với chương trình hôm nay, Hà xin mời quý vị nghe

0: Kính thưa quý vị, ngày xưa mẹ gánh con qua những cơn mưa nắng, gánh cả cuộc đời gian khó trên vai để đổi lấy cho con giấc ngủ yên bình. Giờ đây khi con đã trưởng thành, khi con muốn được một lần thay vai gánh lại cuộc đời mẹ thì mẹ đã không còn. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Và để tiếp tục chương trình, hãy xin mời quý vị nghe bài Gánh Mẹ, nhạc Quách Bim, lời vọng cổ Đăng Minh do Nhật Minh và Trọng Khanh trình bày.
1: Mẹ ơi, con đang chờ nghe lời trách mắng của mẹ. Con là đứa con hư hỏng, bất hiếu. Con đã làm khổ mẹ, làm khổ những người thân yêu, làm khổ chính bản thân mình. Mẹ ơi, con cúi đầu rồi nè mẹ. Mẹ đánh phạt con đi. Mẹ ơi, sao giờ này mẹ chỉ còn là di ảnh? Mẹ bỏ con đi thật rồi sao? Con đã mồ côi cha, giờ thêm mồ côi mẹ.
2: Giờ em có trăm lần hối hận, ngàn lần ăn năn, thì mẹ cũng không còn bên cạnh chúng ta. Khi mẹ còn sống, sao em không biết làm tròn chữ hiếu? Nay mẹ mất rồi, có còn đâu nghe những

0: vì bỏ học ham chơi, vì em bỏ nhà đi quán không nghe lời mẹ dạy. Trước khi mẹ mất, chắc mẹ giận em lắm, phải không anh hai?
1: Mẹ biết không thể chờ.

Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là tiết mục cổ nhạc Việt Nam ở Úc và tiết mục này cũng đã kết thúc chương trình phát thanh giờ đầu tiên của Ban Việt ngữ. Đang ở đây, chúng tôi sẽ quay lại giờ phát thanh thứ nhì với bản tin thời sự cập nhật nhạc Việt theo thời gian trong suốt 60 phút. Mời quý vị tiếp tục đón nghe.

0: SBS Music.
1: Music.
0: Music.
2: Thêm những nốt nhạc cho ngày cuối tuần của bạn. Đây là nhạc Việt theo thời gian trên SBS tiếng Việt.
3: Quý vị đang đến với tiết mục nhạc Việt theo thời gian. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với ba ca khúc Vì Sao Trong Lòng Tôi, Ngây Ngất Bên Anh và Nếu Ngày Ấy.

0: ngây ngất bên anh và vì sao trong lòng tôi. Bây giờ sẽ là phút quảng cáo và chúng tôi sẽ quay trở lại với ba nhạc phẩm tiếp theo.
1: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
2: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
1: Learn more at emory.edu.
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: Far from the partisan politics of Canberra.
3: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
10: Trên SBS tiếng Việt, đây là nhạc Việt theo thời gian.

0: Thưa quý vị, đó là ca khúc Lời Chưa Nói và trước đó là Nỗi Lòng Người Đi. Bây giờ sẽ là ít phút quảng cáo và chúng tôi sẽ quay trở lại với ba ca khúc tiếp theo trong Nhập Việt Theo Thời Gian.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatu can add 24-7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: SBS On Demand mang đến hàng trăm chương trình truyền hình và phim truyện trực tuyến miễn phí. Xem phim trên điện thoại, TV, tablet hoặc laptop tại SBS On Demand app hoặc vào trang mạng hôm nay. Nghe podcast SBS News In Depth với những tin tức đáng chú ý ở trong nước và trên thế giới. Nghe SBS News In Depth trên radio app của bạn hoặc vào trang mạng sbs.com.au/news/audio. SBS World News mang đến tin tức nóng hổi và những câu chuyện bạn quan tâm đang diễn ra tại Úc và khắp nơi trên thế giới. Đón xem SBS World News mỗi tối từ 6:30 trên SBS và SBS On Demand.
6: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
7: Với nhiều bản hit bạn yêu thích,
8: nhạc Việt theo thời gian
7: trên SBS Tiếng Việt.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish

ca khúc Thiệp Hồng sai tên, Nhạc Việt theo thời gian. Và ca khúc này cũng kết thúc chương trình phát thanh tối ngày hôm nay của Ban Việt Ngữ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Và chúng tôi rất mong được gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai, bắt đầu lúc 7 giờ. Chúc quý vị một đêm ngon giấc và những ngày cuối tuần ấm áp, hạnh phúc bên những người thương, đặc biệt là người mẹ của mình.